wa e wa ye bro no so e wa ye man temu a e wa o man ga e ma ba wa e wo ti asempa na nadwum na wonam abrabo bi mu wonam setibia bi mu na ye won dine e ye won dine so